Nyang fu nyang papa. Papa gi den krakti fu de kan opo amamanten disi. Lobi brada nanga sisa. Tek masra gado ti de ete. No wakti te tamara on tamara kalati. Amen. Tamara kalati. Amen. Mek u sabi dat gado lobui. Ya? Yeah? If yap wan sani fu memre ti de Mimre tak na gado gieng. Lek fata mara mi gran boye tap foyari. Dang, na wan moi sani gi mi le gramama fuka mimre gado asandati. Tak gado gran tangi dat amek mitron gramama. Mm-hmm. Dat mi kan taki ai mi si mi na geslag. Ai, mi sheng dat mi kan taki. En met dat ik grand tangi minoma nak tap mi borsu, mam kan tak en grand tangi. Grand tangi taki ajimi a okasi fu shidisi. Wat mi noiti mi bef prakseri, tak mi botron grandmama tef kom ekip ting. Mhm. Tak gado grand tangi fu dati. Sning.

Tauso, dan me sorgo dat mi umar chino defum kan krefer ya hand. Dan me kri da me kar gado ta gado.